au te fifi lava nei fui tai au e whatalo whatu ma le nganga whaalo le tele e le mamalo tātou te nuu pai fui o na maleifu o mai le nei fui tai au e whanunga le lei tātou te whaftai e whatase e pere lofa ma le nga le lei o le tātou tapau siri le langi o na nfamunianga le mawailo tō sui fua ma so nei fui marosi e fatalo fatol tapo ingane te mama ti na ma tu asu nga fa fe nga mo la tu fa le tu ma le lol ta tu tu nu fai fo na mo la no fa fo nga ta tu po klan ma san ya so fro le va ya so te ta si ma lo so fo mu ya ta don lo mo lu nga le lo fa ma le le yo le tu le tapo ingal ta tu tu nu so se va nga fe la va e fa fo nga ma le ta tu po klan me fatalo fa tu ma le nga fa lo tele ma lo so fo mu ya ne fo ta ya fo Tael ni ola sefroile, aso se fulu mo le valu, se tema lua afe lua se fulu mo le ono. Felavo e mau malitato fasa laungale nei fui tae au, ilungo upenga tafai langi, so se vaenga le nei lalo langi olo e mafuta mai epo, so se vaenga fui o au sitalia, patalo fatu, ma lore mafuta mai. Lem fa in fanglo in la tolo fa to to dia fo inga se nga se rutino to tono mo ta nga se nga se po tono fo inga mo to malawa a fo mo la no fa fo nga malta to po klame nei fo ta ya fa ta lo fa tu malo le ono sai a tono la nga fo ta to po klame nei ta ya nei musika mani se fo vanga e vela nam fa si linga malo si fa nga ye fo i mama fo tianga nei fo i vai ta ole so i fanga Na tolo fenga I mga aluenga le neifo I teimi po o nafo o usu atu po o mae fo I nga aluenga ma alo le nga alu lue. Ma alo fo le tau atai, tatu tonu ya o tatu o malifai I unga le neiva yaso. Tatu po kala masani le neifo I tae au, mai le tu lai fitu, se ia pa ia fo le tu lai valu na mae fo le ala o nana penifin nuti la to ona la tai tolo ma oe le neitaimi, se ia pa ia fo le tu lai valu.